togo sama bele ne bo togo donglo bono no moda le minisi we jon ne do no da la fi do me yo yo ne inisuru ya ba dinga ne da manga go jon ne bo togo donglo bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo ho len de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom din di ma na bele da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa